0: O te ano, nag-enjoy ka ba sa paglanto sa performance ng mga tribo? Nalipay ka?
1: Ay, sobra. Dunadula ang tanan kong kakapoy sa kabuhi.
0: Maayo. Kagusto ko nga itanyag sa imo ang maayo nga palabuton. Kag masanag nga boss damlag.

0: tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander nga iya ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.